Danas slavimo svetog Kristofora, mučenika iz 3. stoljeća. Rođen je ili u Kanaanu ili u Sjevernoj Africi. U srednjem vijeku bio je jedan od najpopularnijih i najštovanijih svetaca. Bio je po svemu sudeći snažan čovjek, gorostas, koji je putovao svijetom u potrazi za pustolovinama

0: socijalnog nauka crkve.
1: Sveti Ivan Pavao II. Socijalni nauk crkve je instrument evangelizacije.